0: 越来越难，越来越难。
1: 越来越难，越来越难。
0: 越来越难，越来越难。
1: 越来越难，越来越难。
0: 越来越难，越来越难。
1: 越来越难，越来越难。
0: 越来越难，越来越难。
1: 越来越难，越来越难。
0: 越来越难，越来越难。
1: 越来越难，越来越难。
0: 越来越难，越来越难。
1: 越来越难，越来越难。
0: 越来越难，越来越难。
1: 越来越难，越来越难。
0: 越来越难，越来越难。
1: 越来越难，越来越难。
0: 越来越难，越来越难。
1: 越来越难，越来越难。
0: 越来越难，越来越难。
1: 越来越难，越来越难。
0: 越来越难，越来越难。
1: 越来越难，越来越难。
0: 越来越难，越来越难。
1: 越来越难，越来越难。
0: 越来越难，越来越难。
1: 越来

0: 謎の女にまた救われた。奴がいなければまたゴンは取られていた。
1: うん、これは恐ろしいです。どうな、命がまだ、俺らは彼女の行方分かっていない。
0: 我々の直行部員の力を思い知らされた。

0: すぐに山の市へ行かんなのに。
1: ゴーシは確かに解読の天才。彼の仕事を見ましたが、勉強になりました。このほかゴーシは一冊の日記帳を持ち、解読が佳境に差し掛かるといつも開いてを見ており、しかも誰にも見せません。自分はここに彼の秘密があるのではないかと思います。
2: 何かを隠しているな。
0: 所長、その日記を渡すように言いましょう。
2: ショートやばっか。メイビーよ。
0: やつは災難に来てから誰とも話をしません。確かに暗号は解読しましたが、昨日も私の部下を怒鳴ってました。これは日本に対する反抗です。
2: 国軍の伝統ミーマーは我々は大体把握した。しかし八王軍の方はまだ軍の助けが必要だ。慌てることはない。ゆっくりと盗めばよい。
0: ドゥシャオハンを武漢に送ったのは合わせないためですか。
2: それはな。
3: 田村。
4: はい。
2: 軍には引き続き注意し、そしてうまく盗み出せよ。
4: はい。
2: で、何か動きがあったか。
0: 何事もありません。ただ、ヤゼロはゴンに殺されると触れ回ってるようです。もしまた失敗するようなことがあれば、自分の顔に泥を塗るようなものですから。
2: ヤツらは戦場でヘマをしただろう。尋常ではない。いいか、平穏無事、これが一番怖いんだ。おそらくはリャンフェイだな。
0: リャンフェイ、まさか彼女一人。あ、ルアンペイを間違えた。
2: 受刑からジーナ、やつは右派を取るであろう。大恥をかかされた場合には俺はヤフェの顔を知らん。ならばシャオファンを頼るしかないであろう。ジーナはやつの古巣、武装隊ともつながりがある。やつはここを知り尽くしている。ならば奴がここに着く前に捕まえねばならぬ。俺の顔に泥を塗ってリャンフェイ、しっかりと奴の顔を拝んでやる。そして俺が受けた屈辱を奴に返してやる。お茶。はい。俺は嫌な予感がするのだ。シャオファンは武漢にいるであろう。やつと会うと思う。あの女は計画を無視して。
5: だから貴様はシャオファンのところに飛び、やつと共にリャンフェイを生け捕りにしてほしいんだ。中級のリャンフェイ、国民党内部のことも少なくないであろう。奴を生け捕りにして州や城のように使うのもよい。こちらには金も女もいくらでもあるんだ。
0: リャンフェイは必ず生け捕りにし、我々の面目回復としましょう。

0: 我把炸药放好了，你把炸弹放哪儿了？不是你刚不在，我看鬼子都跑上去了，然后我把它放在楼梯角了，来杀就杀呀！快走！幸运的事，まだ読めます。よかった。
1: 解読するのだ。急ぎましょう。
2: 敵襲だ。

0: 哎，李部长，
1: 明天重庆报纸就会发布消息，前线三个师，20000多人被日军歼灭。委员长雷霆震怒，济南那边到底怎么回事？你不是说有粮匪万无一失吗？
0: 薛仁该死，粮匪现在已经在济南了，薛仁一定隶属他，尽快解决。
1: 够了，我问你，和粮匪联系上没有？
0: 暂时还没有。
1: 暂时？我告诉你，这件事情不尽快处理，我们都很难交代。
2: 敵が2名解読室に潜入し、総理は3名が応戦していました。昨晩の我が軍は7名が戦死し、14名が怪我を負いました。設備は地下にあったために助かりましたが、敵の侵入を許すとは。申し訳ございません。
3: 貴様を責めてはおらん。ランフェが見るとって。物は壊れても直せるが、人はな。私は上に顔向けができる。
2: 奴が自ら選んだ道です。
3: あの時シャオファンが撃たなければ我々はやられていたんだ。あの女の判断は正しかった。
2: 確かに奴は完全に行かれてしまい、何をするかわからない状態でした。
3: はい、貴様はシャオファンをどこまで理解しているんだ。
2: というと、
3: あの女の動きはとても初級の通報とは思えない。そして梁平の動きをよく読んでいる。週の事件からも分かるように、梁平は目的を果たすまでは諦めない。奴は戻る。
2: よし、すぐに身柄に連絡だ。ポイ以上に死を移すと、そして再編成をする。無言の死などもうどうでもよい。今はポイ以上に死を弔うものだけだ。
4: はい。
5: 不是，你们怎么又怨我呀？
6: 我不在，你为什么放炸弹？
5: 不是，咱不说好了去炸鬼子设备吗？
6: 要炸你别炸走廊啊，鬼子过一中心在地下室呢。
5: 不是，给他炸塌了啊，全埋了，那不更过瘾吗？
6: 你行了，你闭嘴吧，我要严肃地批评你。这次就是因为你太鲁莽。
5: 我怎么又……
7: 黑子，我理解你想杀鬼子的心情，可这个不是武工队平日作战，你这么做打草惊蛇了。
5: 行，这全赖我还不行吗？
7: 有一件事情我不明白，窦小凡为什么要杀巩立伟？
8: 听他们交谈，巩立伟好像知道鬼子杀了他母亲，良心发现了。就是可惜啊，这密码本还是被小鬼子夺走了。
7: 照你这么说，巩立伟虽然死了，但咱们的任务还没有完成。

0: ほら、お疲れさ。こちらが大井巡視の田村大輔だ。そしてこちらが三浦大井巡視の安全を守る。
1: 田村君、聞いてるよ。前線での我が隊の勝利に深く貢献したとか。いやいやいや、選手たちの奮闘のおかげです。
0: ここはとても静かなところです。準備はできていますか？安心をしろ。今後はここが俺たちの拠点となる大井巡視の部門だ。最高の設備と最高の人材を用意する。貴様もきっと満足するさ。<笑>田村、今後は貴様の拠点を守りにしてくれ。
2: 田村殿、ご馳走願います。よし。
0: どうぞ。三浦、今回よろしく頼むぞ。ランフェイのことはな、ここは一匹すら入れない。大丈夫だ。ランフェイは神出鬼没、お前手をつけてくる。そこは厄介だな。三浦も油断をするなよ。

0: 軍部はもっと警備を厳重にするべきでは。ヤンフェイが正面から突っ込んでくれば潰すことは簡単だが、しかしな、問題は奴が田村を簡単に探し出せると思っていることだ。
1: 何野先生。
0: 你说。
1: 属下认为，梁飞很可能会找到我们破译中心的位置。

0: 河野さん、どうしました？
1: すまんな、奴が邪魔して。一つ聞きたいことがある。大井ジョンシンを見つける方法だが、何か他に方法はあるか？
0: 方法？ないこともないです。
1: おう。
0: 無線の計測器を使って。そうそうそうそう。重慶にも人材はいるはず。思いつかないわけがない。
1: なるほどな。
0: 心配することはないでしょう。ここは安全です。
1: 抜かるなよ、抜かるなよ。奴らがその手で見つけ出すことができるのなら、我々もその手を使って奴らを見つけ出すことができるということだな。
0: できます。だがそれには主力の大きな無線と特別な計測アンテナが必要です。
1: そう、もしもできるならば、田村、一つ頼む。奴らを見つけ出してくれ。
0: わかりました。

0: 古农民荣美
1: 先生いらっしゃいませ。先生こちら
2: へ。乗る乗る乗る。
1: こっちでこっちで。
2: これ一個一個乗る。気をつけろ。乗る乗る乗る。乗る乗る乗る。

0: 说这日本女人是不是都有病啊？让人糟蹋完了还这么客客气气的，变态！
1: 都是苦命之人。
2: あなたにいかなる危険もないよ。彼らはあなたを守ります。
3: まるで恐れおのろいているみたいだな。
2: あのヤンフェイというやつが周を殺した。つまり武藤を殺した。やつは我々の目をかすめて手を下す。手強いやつだ。
3: だがここは軍営だろ。
2: 私もやつがここに来るとは思えない。しかし来るのではないかと思う。あなたは知ってますか。河野さんは天心の後あのリャンフェイのことばかりだ。私も河野さんも奴を消さなければ安心できない。
3: その通り。
0: 马上。

0: 起来吗？如果你不是杀手，
1: 会把你送去到维昂分。哈哈哈哈
2: 哈哈！光哥怎么进来的？能进来就是好办法。变态！
3: 起来！
4: 来，英雄两位，
0: 我必须承认，你的确有良心。
4: 对了，你还会说一点话吗？ここに来るならばそんなに手間をかける必要はなかったのだよ。俺が君を自ら迎えに行ってもよかったのだ。今も君のこの状態を君の仲間が見たとしたら、彼らは一体どう思うんだろうね。

0: go build your brother. 貴様の顔が明日一面のな。
1: わかりまえ。
0: 四人の長の話をたっぷりし、就度来绝。
2: 费公子，这你都知道？
0: 那当然了。俺が君に用心をしていたので、君は太鼓りすぎたかな。
2: 你知道我要来
0: 啊？
3: 你这些雕虫小技，怎么可以瞒得了我们？
2: 看来你们也不傻。嗯，
4: 手势不错呀。
3: 这个时候你还有心情跟我们开玩笑？你会后悔跟皇军作对的。
4: 长这么大，没后悔过。
0: 来，梁平は中国の大英雄。そんなに簡単に行かせはしないよ。

0: 南边有埋伏，注意警戒。
1: 埋伏在那儿的不像是鬼子的人，
0: 给我看看。是陈彩霞、凯文他们特战局的人。
2: 队长，北坡发现武工队的人，怎么办？
3: 人家都已经跟着梁飞和武工队了，你还在这儿说话？
4: 山梨省から重要な報告がございます。梁飞はすでに捕らえました。その際、我々は損失を一切出しておりません。本当か？山梨県殿、お伺いいたします。我々は今奴にどのような処置をすればよろしいでしょうか。
5: ああ、そうだな。まず梁平の奴をしっかり見張って逃がすな。
6: 明日人をやり司令部に来させる。
5: 奴が三面六臂なのかをこの目で確かめてやる。
4: はい。
5: 志向野君、君たちを大変評価するよ。大日本帝国の誇りだ。
6: 天皇陛下の優秀な軍人だ。
4: 三浦、明日の朝一番で梁平を支援まで護送しよう。

0: 我是要和我们这里的事。哦，小潘，今回两篇的篇幅大，これはまさに手のひらの上の猿。按照中国话说就是了如指掌，佩服。この件は本部在座君，你是大日本帝国最优秀的特工。
1: 多谢何野先生，何野先生，我想请问，您打算怎么处置梁飞？
0: 嗯，上天司令的命令，明天押送到司令部。
1: 不行，我请求立刻枪决梁飞，以免留下后患。梁飞不是等闲之辈，身手了得，留下他夜长梦多。
0: 你多虑了。
2: 已将梁飞在暗处，我们在明处，才能得处处的说。现在梁飞被抓住，我们天皇的武士绝对不会让他逃走。
1: 何野先生，请您三思。
0: わかった。まずは明日ご葬式から考えよう。
2: これは山田司令官の命令だからな。
1: 那就请司令再考虑一下。
3: 小范。
0: 你怎么这么急着要杀掉梁飞？那是因为我们都了解梁飞的本事。他逃不掉的。你不要因为周玉海的事就急着要把他杀掉。好。梁飞はな、殺すだけでも足りんのね。
4: 大々的に知らしめねばならぬ。次男の者どもに、梁平は院長ではなく悪党であることを知らしめねば。奴らの幻想を解き放し、事実を知らしめねばならぬ。そして、抵抗をする者には、道を与えぬ。

0: 天晚上杨飞来过。
1: 什么？
0: 他说他杀了田尊，炸毁了龚凌伟的密码本。
1: 嘿，这小子。
0: 组长，要不要给重庆发电？
2: 发电。
3: 报告，行动成功，杨飞得手，杀了日军破译中心负责人田春大佐，龚凌伟的密码本也被他毁了。
4: 我就说嘛，
5: 杨飞肯定行。
6: 優秀な解読者だった。彼なくして解読官が何になる。クソ、帝国の重要人材を軍営内で死なせただと、全く恥だ。河野はどこにいる。河野を探せ。奴は死んでも陛下に詫びろ。
7: 失礼いたします。

0: 貴様がここに入ることは軍規に反する。寮費の消息がまだつかめておりません。所長、教えてください。寮費は重慶に戻ってくるでしょうか。部隊から何か連絡はあったか。すでに山里に移動してしまいました。そうか、梁平は重慶に戻る。任務を完了させた報酬を得る。
1: 非常線はまだ張っているのか。
2: はい。
0: 次男は大きい。
1: やつは藁の中の針。やつの古巣に網を張っても無駄であろう。
2: やつらは同じつてを踏むでしょうか。
0: 梁平は少し違う。不意を打つということだ。次男から中継、全ての道を見やれ。かわい
2: い。
0: 山田司令官殿は俺を法廷に送らなかった。今から俺は貴様の上司ではない。
2: 所長、
0: 必ず梁平を捕らえろ。貴様らを信じている。

0: 喊什么？抓粮费呀！抓粮费呀！大点声！抓粮费呀！抓粮费呀！抓粮费呀！
1: 好，等着
0: 抓粮费
1: 啊！在哪儿？
0: 在那
1: 儿，
0: 快！
1: 跟我走，
0: 快
1: 快抓粮费，
0: 快！
1: 快快快抓粮费，快！快
2: 点
1: 快！
2: 粮费一人に我々の重要人材が殺されている。しかもいとも簡単にだ。炎をはじめ。小玉海に田村と続き我が軍営まで攻撃してきた。今日正午奴はまた駅に現れた。奴が好き勝手移動するのを許し、何が大日本帝国統治下の地位なんだ。貴様ら臆面なく大日本帝国軍人と言えるのか。申し渡す。情報部署長河野は免職、河合一郎が後任。
3: はい。
2: 今後は梁兵に対し再警戒を敷く。何としてでも奴を殺せ。
3: はい。
2: G 南駅に現れたとは、移動が目的だ。重建遠征の各所は警備強化だ。
3: はい、はい、すでに指示を出しております。
2: あとは三浦将軍に連絡。武功隊へは深入りするな。山間部では奴らは手ごわいからな。諸君、田村の死が我々に与えた被害は甚大だ。耳目を取られたも同じと言える。敵三部隊を包囲しているとはいえ、一気に片付けるわけにはいかず、敵の増長もひっきりなしにやってくるのが現状だ。田村を失い、この度の開戦難しいな。
4: 梁飞在火车站出现，哎，你说他能不能坐火车回重庆啊？
5: 我哪知道啊？
4: 你不是他师傅吗？
5: 正因为我是他师傅，所以才不想你杀他呢。
4: 哟，还生我气呢？这么跟你说吧，杀他这份功劳可就是咱们两个的了，不杀咱们在特战局的日子那可就不好混了。这么简单的道理你不会不明白吧？
5: 我当然明白，我明白你的那点小九九。你不就是想把梁飞同劳据为己有吗？但你动脑子想一想，这是瞒得了一时瞒得了一世吗？就算你真的把梁飞给杀了，那共产党是好惹的。还有邢亚平，他以后还会跟你说话吗？最主要的是董局长那儿，他要是知道了你欺骗他，你的小命都保不住。我还真的不是看不起你，这个功劳啊，你背不动。
4: 难不成真让梁飞独占了这份？你要真向着梁飞的话，你就替他想一想，特战局的人都让他得罪光了，有这小子难受的那一天。
5: 我还是替你想一想吧。我劝你现在就回重庆，跟上面说我们协助的梁飞完成了这次的任务，这样上面不但不会怪罪我们上次的过失，兴许还会有个赏钱。
4: 那梁飞知道了能同意？
5: 人家不像你那么小心。
6: 好，政委，
7: 还没有梁飞的消息吗？
6: 这小子能跑哪儿去呢？
8: 哎呀，我说你们就放心吧，那个梁飞那一身本事，他能死了呀？不可能，没事。

0: 今は所長ではない。貴様が上司だ。ボービーを撃つ。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 山田司令官から何か指示があったか。
1: 司令官はすぐに両兵を殺せと、それと前線の情報部隊についてすごく悩んでいました。
2: そっか、
0: 一つ重要な機会を逃したか。ならばここか前線かだ。突破できるならば奴らの増援部隊に目をつけるか。
1: 増援部隊ですか。
0: ああ。編成をしていても中身は

0: 反抗する者を引っ込めば全てが崩れる。
1: おっしゃる通りです。私は河野さんにこのまま情報所にいてもらいたい。
0: わしをついたら。
1: いえ、あなたは満州から今まで最も優秀な情報所の責任者でした。しばらく来られてください。
0: そんなことはどうでもいい。今の俺の頭の中は奴を始末することでいっぱいだ。
1: 所長、心配しないでください。私はあなたを見捨てたりしません。
0: 独房にいる間な、いろんなことを考えたよ。シャバマハナはランフェイムを捕まえるまでに全て出しちゃった。
2: 気づいていたか。
1: 私は本当にわからないんです。彼女はいつあれほどのものを習得していたのか。本当に優秀な情報員です。
0: デフリアンフェイ你需要他的帮助。
3: 勇往直前。
4: 旅游出行好心情，遵守秩序讲文明，
5: 有序排队不怕等，随身垃圾不乱扔，垃圾污染危害大。保护环境靠大家，
6: 举止文明有修养，文明旅游好风尚。

0: 悪くない。ここから手を出そう。ほらミラ、新53号は中国軍の結合部だ。
1: この部隊を引き込めば奴らの作戦は崩壊をする。
2: 何か策はありますか。
3: 直接行って会ってくれ。
0: いい条件を与えてやる。ちょっくら行ってくるわ。
3: 天井あるか。
2: なぜ所長がいるんです。大変危険です。
1: このテンジャーベイとて軍の王者コチャンに引っ込むなら、
0: それなりの態度を示さないとな。それに俺は失態をしている。帝国に尽力申す。
2: はい、わかりました。
0: それとジャンフェイのこと何か言ってなかったか。
2: 今のところ何もありません。
0: そっか、そろそろ中継に着く頃だな。
2: 河合だ。
4: 河合社長、報告いたします。テンジャーウェイはすでに軍部へ出発しました。
2: 分かった、その件は所長に託す。君は所長と話したまえ。シャオハイです。はい、
4: テンジャーウェイはすでに出発。遂行人員は少ないようです。取り押さえますか。
0: ブービー、我会自己去看一看的。小芳，你也不要。

0: はい、
1: 河野渉所長ですか。
0: ああ、河野だ。
1: 国民党20名ほどが今日の午後、陸南道路で襲撃会を襲撃する。
0: どうしました？小芳在电话里的信我很熟悉。
2: 何を言ってるんですか。

0: 处长，您找我。
1: 嗯，刚才给我看了你所寄的中国部队的资料，做得很出色。
0: 多谢处长夸奖，有机会我一定多多学习。
1: 小芳，那你一起坐坐吗？
0: 非常乐意。
1: 我们那边的果园正在珍惜樱花开花的时节，红的、白的、粉的，向下向云覆盖在树下，木の下で詩を読み歌を歌い愛を語り合っている。桜桜やよいの空。若い男女は木の下を、夜になってもそこを離れない。いつまでも愛を語